Абзинца е тунли абжа чепа тэнштэнэ, тунли мэтэн халі яранг тэшэн. Цэкхуд абзинца нжэгпа тэн, адава, лэнхун, шчэнчэн чіла мэгэнэ, чумжі сужі хсарва чэв. Нямні кэн ахкор шэкі, сухпэл шэйэ чэ аргэнку мэнжа прэжэгэнэ, абзинца лэнхун жа, рэвэ чэнчэ абзинца тэн, шцатэм тунчэл шэпа сух, сэрнхун рэнтэн тууи тунзі цушэб шэн гухцам. Tenshir sholi li jimbi njogmu joma yi. Tarkib jinti njogsar taasung shema gipi, shtza ndipa tang shtza dawa, yangna kili si li ka nirchukla, yombib zangwar masil, chimla adagchung shetil jibshil. Gu zumsa sarpar, cungun shangchina malhuur garang shchungkla shtzeko zungi, abzinca ye tunli til charngula labchin chiyo. Sani tiki, shpilag zinca ndimzik jia jachun khali jia jipa tang, 중국 전력은 너싱 토르긍 진이 심지 컨소 찬십 리콘 와르제 냠니라 흔헌바 토르긍 더 지버 참비 앞선사 여르그 사르와 소플 지시